Okay, lagu bersama dengan Tony Pis Band The Martina. Ini dengan lagu dia berkenaan Napa-Napa, ya. Okay, 2 minit lagi pukul 8:30. Selamat berpagi. Salam Malaysia Madani. Dan semua bila kita ada setiap bersama ada berpagi ti, ya. Bikali dengan hari ti, bila kita ada berkumpul the Dewan Kampung kita. Sama-sama kita seceh hari rami penyambut anu gawai dari sambut kita anu pagi ya program-program de ngarti ahi macam program dari natur bala kita ya de skambu ne hamasu berpagi ti de ke trip ngare mate ya. Okay, wani baju pakasi beri sama de berpagi ti baik ne bagi bila kita ada Keping mina frekuensi ini kusong ini penicu megahertz bagi de kawasan Serian dengan lagi ini kusong 6.5 megahertz bagi bila kita ada kawasan Kuching ya. Selagi dah berpagi ti bila kita pun boleh keping mina RTM klik dengan lagi bila kita pun boleh keping mina Facebook de YFM bidaya ya. Okay, awak ni kita bisilung lagu-lagu hibur bila kita pun boleh kata dan salam kita ada berpagi ti mina Facebook de YFM bidaya RTM Kuching.

0: Export Sistem NSM, Norway mohon maaf kepada Malaysia. Bayaran interim RM1.5 bilion bukti komitmen persekutuan kepada Sabah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari. Dimulakan dengan perkembangan trafik di lebuh raya utama negara. Kita bersama wartawan Hazwan Sheikh Hashim di Lembaga Lebuh Raya Malaysia, LLM Bangi. Silakan Hazwan.
1: Terima kasih Dr. Izamil. Aliran trafik setakat tengah hari ini bergerak perlahan di beberapa laluan di lebuh raya. Lebuh raya utama menghala ke Kuala Lumpur. Ketika ini, aliran trafik bergerak perlahan di lebuh raya Plus arah utara ke Kuala Lumpur sebelum terowong menora berikutan keadaan jalan raya yang mendaki. Di lebuh raya Plus dari arah selatan menuju ke Kuala Lumpur juga bergerak perlahan dari arah Port Dickson berikutan pertambahan jumlah kenderaan ketika ini. Manakala, trafik lancar di lebuh raya Kuala Lumpur Karak menuju ke Kuala Lumpur di Genting Sempah. Pemandu dinasihatkan untuk sentiasa peka dengan pemanduan dan berhati-hati ketika memandu. Sekian laporan Hazwan Syed Hashim dari Lembaga Lebuh Raya Malaysia, LLM Bangi untuk RTM. Kembali ke Angkasa Puri.
0: Terima kasih Hazwan. Norway dilaporkan memohon maaf kepada Malaysia susulan tindakan membatalkan lesen ekspor sistem peluru berpandu anti kapal NSM. Terdahulu Malaysia mengkritik sikap membisu dan memekakkan telinga oleh kuasa-kuasa besar berhubung kegagalan perjanjian pembelian itu. Kuala Lumpur menyifatkannya sebagai mesej berbahaya terhadap integriti kontrak antarabangsa. Menteri Pertahanan Dato' Sri Mohamad Khalid Nordin ketika berucap dalam dialog Shangri-La di Singapura mengecam ketiadaan reaksi tegas daripada negara-negara lain terhadap tindakan disifatkan sebagai keputusan unilateral Norway. Bayaran geran khas interim RM1.5 bilion amat signifikan dalam usaha memperkukuh pembangunan negeri serta meningkatkan kesejahteraan rakyat Sabah. Ketua Menteri Dato' Sri Haji Nor berkata, kerajaan negeri mengalu-alukan pengumuman oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dan berharap dana berkenaan dapat disalurkan segera demi manfaat rakyat. Beliau itu menyambut baik jaminan Perdana Menteri bahawa kerajaan persekutuan akan terus menghormati serta melaksanakan perjanjian Malaysia 1963. Katanya komitmen yang ditunjukkan kerajaan persekutuan itu membuktikan kesungguhan dalam menunaikan tanggungjawab serta memenuhi janji yang sudah dibuat kepada Sabah dan Sarawak. Bermula esok, 11 entiti institusi kewangan dan syarikat penyedia sewa beli bersedia sepenuhnya untuk menawarkan pinjaman berdasarkan Akta Sewa Beli Pindaan 2026. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup, Dato' Anmizan Mohd Ali berkata, fasa kedua pelaksanaan itu pula disasarkan bermula September depan. Kenyataan beliau menyebut, pengguna yang ingin mendapat manfaat bahawa peruntukan undang-undang baru itu dinasihatkan membuat semakan berkaitan sebelum memuktamadkan perjanjian sewa beli. Pada masa sama, institusi kewangan dan syarikat penyedia sewa beli yang masih dalam proses persediaan termasuk integrasi dan pengubahsuaian sistem diberikan tempoh peralihan sehingga 31 Mac 2027. Ketidaktentuan ekonomi global membuka peluang kepada pembeli untuk mendapatkan kediaman pada harga yang lebih rendah. Pakar kewangan Faizal Rizwan berkata, ia susulan krisis Asia Barat dijangka menyebabkan pasaran hartanah menjadi perlahan. Sekaligus mendorong pemaju menawarkan diskaun lebih besar serta pelbagai insentif tambahan bagi menarik minat pembeli.
2: Tahun ni akan ada kejatuhan transaksi hartanah. So benda tu akan murah. Ada peluang kat situ. Lagi murah hartanah, lagi banyak diskaun. Lagi banyak diskaun, ada peluang kita boleh dapat cash ekstra daripada beli rumah tu yang kita boleh pakai untuk bayar kereta, naikkan simpanan ataupun even kahwin. So benda ni, peluang ni kita tak nampak tahun lepas ataupun dua tahun lepas. Kita nampak hari ni.
0: Faizal Rizwan. Rakyat diminta menghayati nilai luhur Hari Waisak sebagai panduan dalam membina masyarakat saling memahami, menghormati serta memelihara keharmonian bersama. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di Facebook berkata, nilai kebijaksanaan, kesederhanaan, ihsan dan kasih sayang yang diangkat memberi makna mendalam dalam kehidupan bermasyarakat. Tegas beliau, penyebaran cinta dan kasih sayang akan menenggelamkan hasutan kebencian serta mencernihkan prasangka serta memperkukuh hormat dan persefahaman yang menjadi asas kepada keharmonian dan perpaduan negara. Turut menzahirkan ucapan Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menerusi perkongsian di Facebook, beliau berharap sambutan Hari Waisak membawa ketenangan, kesejahteraan dan kebahagiaan kepada semua yang meraikannya. Beliau telah menyeru rakyat agar saling berbuat baik sesama manusia serta memperkukuh semangat kebersamaan dan perpaduan dalam masyarakat. Berita seterusnya, lebih 550,000 keluarga menerima manfaat bantuan Bakul Kasih Johor dengan peruntukan lebih 30 juta ringgit. Menteri Besar Dato' Onn Hafiz Ghazi berkata, bantuan itu bertujuan meringankan beban dan kos hidup rakyat susulan ketidaktentuan ekonomi global. Bantuan merangkumi keperluan asas seperti beras, tepung gandum, sardin, gula dan barangan dapur lain. Agihan dibuat dan lautan belia ke daerah Tangkak dan Muar. Program bantuan Grant Startup Accelerator Uyarvu Madani mampu membantu usahawan komuniti India kategori B40 dan M40 mengembangkan perniagaan mereka. Keyakinan itu disuarakan Presiden Dewan Perniagaan dan Perindustrian India Malaysia, Datuk Sri N. Gopalakrishnan. Program itu menyediakan bantuan grant secara berfasa kepada usahawan India merangkumi modal permulaan, sokongan teknikal dan sambungan kepada rangkaian komersial serta mentor industri. Ia merupakan antara 6 inisiatif bawah unit Transformasi Masyarakat India Malaysia Mitra melibatkan peruntukan 65.5 juta ringgit oleh kerajaan. Orang ramai di sekitar Putrajaya dinasihatkan supaya tidak panik apabila mendengar bunyi letupan meriam pada 3 dan 5 Jun ini. Ketua Polis Daerah ACP Aidisha Muhammad maklumkan bunyi letupan itu susulan pelaksanaan tembakan meriam oleh Angkatan Tentera Malaysia bersepeda istiadat berbarisan mengarak panji-panji sweeper kebaginda yang di-Pertuan Agong di Dataran Pahlawan Negara di Presiden 1. Dua das tembakan meriam akan dilepaskan pada sesi raptai penuh bermula 8.30 pagi pada Rabu. Pada acara sebenar iaitu Jumaat, sebanyak 21 das tembakan akan dilepaskan. 3 laluan utama juga akan ditutup sementara bermula 7 pagi iaitu Jalan Persiaran Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Jalan Lebuh Perdana Timur dan laluan di sekitar Kompleks E. Luar negara, Pertubuhan Kesihatan Sedunia menggesa negara yang mengenakan sekatan perjalanan dan menutup sempadan ekoran wabak Ebola agar mempertimbangkan semula langkah berkenaan. Ketua pengarahnya Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus menegaskan tindakan itu boleh menjejaskan ketelusan dalam pelaporan kes. Menurutnya, perpaduan dan solidariti merupakan senjata terbaik dalam menangani epidemik Ebola. Terdahulu, Kanada dan Amerika Syarikat menekan sekatan perjalanan serta penggantungan visa terhadap penduduk dari Republik Demokratik Kongo, Uganda dan Sudan Selatan. Rwanda dan Uganda telah mengehadkan perjalanan dari Kongo. China berjaya melancarkan satelit ujian baru bagi teknologi internet ke angkasa lepas. Pelancaran dibuat dari pusat satelit Xichang di wilayah Sichuan, barat daya negara itu. Menurut pihak berkuasa China, satelit tersebut memasuki orbit pada pukul 2.07 pagi tadi menggunakan roket pembawa Long March 2D yang akan digunakan untuk melaksanakan ujian serta pengesahan pelbagai teknologi termasuk sambungan jalur lebar secara langsung antara satelit dan telefon bimbit. Selain integrasi rangkaian komunikasi antara angkasa lepas dengan bumi. Di Britain, bilangan individu yang mahu dalam isian berkaitan air ketika gelombang haba meningkat kepada 14 orang. Perkara itu dimaklumkan polis Nottinghamshire. Kes terbaru melibatkan seorang remaja perempuan berusia 15 tahun yang meninggal dunia di hospital selepas berenang di pantai Merseyside. Cuaca panas menarik ramai orang untuk berenang di kawasan air terbuka, mengakibatkan beberapa kematian antaranya di South Yorkshire, Cornwall dan Hampshire sejak beberapa hari kebelakangan ini. England dan Wales merekodkan hari paling panas bagi bulan Mei apabila suhu melonjak kepada 35.1 darjah Celsius. Bekas pengendali Bournemouth Andoni Arola dikabarkan berada dalam radar Liverpool sebagai calon utama menggantikan Arne Slot yang dipecat susulan prestasi hambar kelab itu musim ini. The Reds dilaporkan kini sedang menilai beberapa calon bagi mengisi kekosongan jawatan pengurus. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Batal lesen ekspor sistem NSM, Norway mohon maaf kepada Malaysia. Bayaran interim RM1.5 bilion bukti komitmen persekutuan kepada Sabah. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Ani Radio Malaysia.
1: Kayan Miri FM.
2: Dawani telah uji dua bulan lima, duman perlu saya puluh lima. Ji jaji sepusu endhakna tehang Sultan Hashim Jalilul Alam Akamuddin Ibni Almarhum Sultan Omar Ahli Saifuddin Sultan Brunei dan Sir Charles Brooke Raja Sarawak. Jaji Anan te kuri-kuri tuk maru ngavan alang endhak gem bayan pupu dahin daerah alang endhak uk mendahak British. Sultan Brunei dahin ngavan alang endhak gem ngakun mekoh daerah-daerah banget mentanjong kedurong tepala bahagian timur Kuala Sungai Baram ateng Teluk Plai men Raja Sarawak Sir Charles Brooke. Sir Charles Brooke dahin warisna bayan telah libuk ligit haut duman men Sultan Brunei. Sir Charles Brooke nusima uk norepah juana daerah-daerah banget anan mempelitah be norepah syarikat norepah men hihi tua awi emte dahokoh alengnai menepelitah Inggris. Daerah-daerah tehang Tanjung Kedurong dahin Teluk Plai endah bagi men kuri-kuri daerah dahin embayan nyuh legah aleng endah natep alam jibulan.

Ya, tahniah men pasukan Alang menang dalam Liga Juara Eropah menang malam 6 deh. Yang keluar dalam info nuri pendengar hakil ya. Etino Arsenal ada para beraksi ya pete dalam final Liga Juara Eropah. Dah ini pekalah pasukan udah darah pengah dalam 20 duman peji dalam kelihanan alang dekaya alang dahna Eropah. Hakuri Duman dah pengah dah menang dalam Liga Perdana Inggeris. Itu nak pengurus Nahati Michael Arteta dahin pasukan nak kerani deng gereji bukti itu nak dah lok deng menang tak lemah keliah halam Liga Juara Eropah nan. Ya, info kuliah halang bayar lo khaman telok dalam maklarah tam hangado ni. Kejohanan Pikabu Siri Empire Next Gen 2026 ya naji ala na sayu lang dang beju ekosistem kuliah Pikabu kanak-kanak dalam madalah ni. Dahin na tek jaka lang pihan ni naji platform jadang geri bakat dah nyam. Lebih nak dalam hakliah pickleball dahin meju hataraf kelihanan ya tengok pengasas peji dahin Wong Kang Woon bara fokus utama dah tejoh anu hakliah halang dah na kali ini hak nah nyenang tejoh hakliah pickleball ni ja kau mau pelebak dah peng dah dewasa daripada hak nyam peji dalam kelihanan

0: noh na tuanan.
1: Noh na tuanan ito yung lang. Ito rin sana na talong na kringa.
2: Ito kayo nang handa kringa talong kikong.
0: Si Gino na haminti kay taran manok penguin na nang kurik. Inapaya ka jipa. Inalulu ka jila ho.
2: Gila na Jerry. Maanuan ko.
3: Uy, Jerry Wan,
0: Kelenghi,
3: Radio, Radio Kayat.
4: Dirgahayu tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
5: Ya, mana telah 5.59 minit lalu pukul naji ngadu jakaan ni. Ya, tak mana telah lengkuk mana bulat do jakaan ni korek. Nuna paha tak mana hang telah alang geri kereta nuna penerba kereta. Ilo ngapa nuna pakai dia mana telah kap jaki ku mana bulat do. Atik lang lewe ku mana bulat do maya mambe hadui lang telok na ya. Abi talam nuti asun hadu mesti ala ku man takute prah gesreka nuti ya. Okey haji info mana telok ani hat nate jo pesta sungai dehen rami gawai kampung Simpuk. Alang anando putong duman geri ji lu nepah dena ahwina te komuniti bedayuh. Alang teh ha kota ha pedawan Kuching ya. Tenok Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Datuk Seri Ronald Sagahwi Inbara. Hadui nerepa ha kliah nerepa pesta ni hadang anju. Wina ngajeloh ate hadui-hadui lang pejoh lang datna wina menadah pihak penganjur. Tengok kurina serah lem atau kani wina mendahap pihak penganjur jadah deng nyeneng anak lang lebih sayu laan apa dah deng geri ya pesta ni pejoh pano putung duman. Nah kahu mape lebak rame-rame lang telok na dalam madaleh telok lebih nak te kawasan kawasan alang ate talam madaleh manu do gawai do ledo no depah ado pesta sungai no depah rame gawai wilang dah nah kampung Simpuk ani ate no rame lang dah nah hungi serin alang tenyenang kahum pelebak dah kontijen ne man nem zon kampung Simpuk ihati kampung Kandi Serui Pedat Regu Tengah Dahin Tendong Tiang ya dah na perakan na pakai rakit berhias ngejeloh hungi hati hungi serinanan. Dan anda tejoh info pesta sungai rame gawai alang dah na kali lang ke saya duman ani hati duman 2026. Okey, pukul dah dua lebih, telah pergi dalam segmen kelihatan data sentam. Tengok lebih ni, ngenap ku sanggeri telah ngeriang je parap. Ini ada parap juntun alang ni mana pulgus mana telah ya. Dalam kelarah tam lebih ni, pergi dalam segmen kelihatan data sentam. Saya mengarah lebih, mana telah lem.

Kota Lampung oh, lo nang abata pedan lo mejat de kahawat na tinga madang delan nelan bo ne lo nang jo.

Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Okey, jom lain dalam peji dalam masa jarah oleh pahlung alang raja di Doni. Tak pukul 2 juna ngamini televi. Kerana telah peji-peji dalam segmen info mana telah unar yang kiot kuih telah ujar mati jauh haja batan batang lupar ji. Telah tenyinang dalam info marung jabatan batang lupar ji limka anglana jadi jabatan batang lupar nombor 1. Ya Naji, jabatan dan lahir pun dua lorong dahin ji anu ngejeloh batang lupar alam pambung sebuyau dahin Trisho Sarawak Malaysia. Aru jabatan ani hana pat poin saya 4 kilometer. Tino jabatan ani hana ji jabatan alang pambung daripada alang pelawat hungi alang aruha Malaysia. Ya tino jabatan ani hipun piawayan R5 jabatan kerja raya JKR Sarawak. Dahin ana sukong mana saya puluh tusu jihe jabatan. Dahin jabatan ani antegereng dahin rasmi nak anda buka mana kelunan bangu te 20 ji bulan 5 di mana ni te pukul 4 lebih. Te jaka alang apiah dan pegati penuh te jauh perkhidmatan feri batang lupar alang anda bara beroperasi je melayani de. Jadi ji alan koridor pesisir pantai alang anda anu je melayani de. Ya, tengok tegerang jabatan ini hak naji ufung alang hak penting lan ya. Hui nak membehanu alan alun alan pesisir pantai dahin pelan alan utama alang kedua mana perintah Sarawak tuju jadang maju hadui sosio ekonomi dahin komersial hak kawasan pesisir pantai. Ya, tengok kontrak projek ini ala anugerah mana syarikat tempatan Perbina Emas Sdn Bhd dahin hadui pihak syarikat subsidiary China Railway Group Limited ihak ti China Railway Major Bridge Engineering Group Corporation Limited dahin ukah belajar kira-kira halama saya 4.75 juta. Jadi no majlis nepeng pecah tanah dalam program ini anu te 20 telok de bulan na telok 2020 ji. Nyenang te joh sejarah dahin kejuruteraan te joh komponen hadu yani manunak.

tejo struktur utama jabatan ani alang anhinang te 26 de bulan G dumana 2026 mihak na G majeri simbolik alang anano PG dahin anano pihak nombor 2 Menteri Infrastruktur dahin pembangunan pelabuhan Sarawak Dato' Aida Lariwo dahin pengarah JKR Sarawak KCD Morris dahin majlis puluong pembukaan jabatan anan alang anano nombor 2 Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Unggambas te 20 G bulan 5 dumana ni dahin perkhidmatan feri Sebuyo Triso alang anbara beroperasi Jemalaya Dede tamat sepenuhnya te dolah nak hati 22 de bulan 5 de mana ni. Ya tengok tegerang nak jematan ani deng geri anu alan alang biak. Pembong depan pelawat hungi dalam majakak 5 minit ketiah jemli pakai feri. Jemli dedeh ala jakak 30 atau 45 minit.

og info hati jo jabatan Batang Lupar. Alang kerana untuk up mana kelunan bangu dong pakai. Telok tenyinang tejo info daripada sejarah tejo jabatan Alang Aru. Ihak naji jabatan Sungai Johor Aru ji puan tusu kilometer. Ihak naji jabatan Alang Aru. Pelawat hungi tak lama dalihan ni. Ana naji info mana telok lim. Ya tak lama kelarah tam. Ngejeloh hapa grem ngelarah ngelonin hapan. Segmen info dengan telok kusik ngeluak te jaga lempiah ngua lebih jemaah.

0: Jauhari Keputeraan Agong Haji Ma.
1: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
2: Anih Radio Kayan ngelarah ngeluan din hapan man pukul 22 ngedo atau pukul telok lebih pakai FM G06.G FM G07.Dusu ngelarah ngeluan din hapan PG dan Radio Kayan.
3: Aku anak lah lihan alang asal kampung ko yati manlong pemang alang nyadui alang ofis ageh miri ini aku ialah wah ini ngenap maok selamat hari gawai ataupun sayu dau ledoh menlim hitam orang ulu terutamanya hitam kayan hitam kenyah alang menyambut dau ledoh ni. Ngenap maok nasihat ok marong selamat dau ledoh ni lah ha. Lebuji hati hitam teh uli huma aru hati-hati kah hitam teh alan habis jarun ini usan jalur halan kemnan dahin lebu dua ke mangkai tam nyala dau lale sang nenaran kerintam teh lale du idi ke dalam jaklah ajam tok arah orang nak ke mana hui-hui anan tam jak panalan okey dahin laho lubun satu nalan hana barem tu jaga ageh ni lah habis biasa nak makame men kesihatan ni memang perlu jaga ageh kah hitam teuli bin kahom tam teuli huma jadi mata masyaallah hab sebarang dahin jaga ageh kah tangkeh bang laho man de bunji laho ke ngyo tamu maru meruntuk apo ya da tam hati-hati te apo hitam dan bang tam handau te ages itu napo okey anan tua okey selamat dalam doh man kalau Kementerian Kesehatan Malaysia Pejabat Kesehatan Miri.
4: Dawani 30 bulan 5 Duman puluh saya 5 ji jaji sepusu endahna tehang Sultan Hashim Jalilul Alam Akamuddin Ibni Almarhum Sultan Omar Ahli Saifuddin Sultan Brunei dan Sir Charles Brooke Raja Sarawak. Jaji anan te kuri-kuri tuk maru ngavan alang endah gem bayan pupu dahin daerah alang endah uk mendahak British. Sultan Brunei dahin ngavan alang enak gem ngakun mekoh daerah-daerah banget mentanjong kedurong tepala bahagian timur Kuala Sungai Baram ateng Teluk Plai men Raja Sarawak Sir Charles Brooke. Sir Charles Brooke dahin warisna bayan telok libu ligit haut duman men Sultan Brunei. Sir Charles Brooke nusik ma'uk norepah juana daerah-daerah banget anan mempelitah habe norepah syarikat norepah men hihi tua awi emte dahok koh alengnai mana pelitah Inggris. Daerah-daerah tehang Tanjung Kedurong dahin Telok Plai endah bagi men kuri-kuri daerah dahin embayan nyuh legah aleng endah natap alam jibulan.
5: Klenghina Radio Kayan Miri FM Lasan Ngawantam Pak Anke.

Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

Penghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji itah.

0: Gahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Klenghina, Radio Kayan Miri FM, Lasan Ngawantam, Paan Klenghina.

0: Jadi kelaklim taman hinan alang ngivah alang ngendap nyidang anak kelak hati jadi anak alang nyemugan ti dawa alang bayah anak alang takut Tuhan, anak alang nyalam Tuhan unak loh kelak alang nana unak ti alam amin alang masih mungkin anak anda sedang belajar nak menhabe lantai dah pedau menhabe rumah sembayang ti nyanyi ti sembayang bi dawa-dawa alang habe masa-masa alang habe alang kahum ngawan anak anda peji ihana taman hinan alam amin awin anak-anak pengaruh taman hinan itu tidak kaya lan seng tek kesana dalam urip dah anak-anak taman hinan perlulan sembayang ngetalau Tuhan ja anak-anak bahu seng belajar sembayang dahin ngetalau Tuhan dalam urip nak jadi gaya urip nak.
1: Radio Kayan Miri FM
2: Cayo Radio Kayan all the best.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Okey, kerana pukul 4 tajun na lebih tam kelengi dengan lebih alang anu sunukung salin dahin anak basa.
2: Sayu kena menikah baun dahin sayu lebih man itam lim. Akui usunukung tak lam dengah lebih men radio kayan Miri FM. Unak loh batang dengah. Projek kereta api Trans Borneo Bintulu sama laju kerani umutam takak na hadu pilu. Tak jauh pelamanak seng mejen alan kereta api teyah kucing seng an pelamanak dalam muna. Perintah Sarawak hajak pengah perintah persekutuan pertengaran tak jauh hadui na padang bilun ayak kucing. Anih lim dengah. Temai hadui seng na projek kereta api Trans Borneo hak Sarawak tehang Bintulu semalaju kerani umutam takak na hadi pilo dah perintah persekutuan. Dahin alang na hadi pilo anan hek na unit perancangan ekonomi EPU Malaysia. Premier Datuk Pertinggi Tan Sri Abang Johari Tun Peng Bara hadi pilo anan hek na bale man projek kereta api Trans Borneo tehang perintah Malaysia, Indonesia dahin Brunei. Alananan gunah Awin Bintulu dahin semelaju kerani upajan tula itunglah senaya awan na industri liwa karbon. Dahin bara minapah berita Sarawak alang au deh hipun pelamanak na sistem Autonomous Rapid Transit ART B manhadi pilo alang kenan berita persekutuan dah jam sistem kereta api alang marung awin hinang baluk tanah daleh aneh. Ihak dua nunan, tugu hadui mengadat nada awan seng negerang ibu pejabat persekutuan pengakap Malaysia Cawangan Sarawak hak kucing. Hipun pelamanak seng mejan alan kereta api atang kucing hak nah ngiyoh menlim an hadi pilo alang dalam. Premier Datuk Pertinggi Tan Sri Abang Johari Tun Peng Duan nun tua utat dahok tekep an pelamanak unak empayan mutat dahok na hadianan hak peringkat nasional. Ihak bara pelamanak na alan kereta api Bintulu semelaju awin pengake logistik dehang pelabuhan Bintulu dahin pelabuhan semelaju sak peju. Dahin alat dang sukong hadi ngemaju industri rendah karbon hak awananan. Ihak dununan tugu mengadat hadui nada tanah awan sang negerang upis ayak persekutuan pengakap Malaysia Cawangan Sarawak hak kucing. Gak dahun nak tejoh pakai teknologi hidrogen dalam sistem kereta api tek dolang sangat tengbaya ihak bara tokanan alam puun tengaran hadui na nak lohkah. Miat dahun nak bara tejoh dengah mariang belajar awan musang hidrogen alang saikam an kelunan bangu pakai awin nak mele meno inyak alang mengale. Dengah ni anak pahamu man radio kayan Miri FM. Peritah Sarawak terima sayu tengayat peritah persekutuan alang ikam ngemaju padang bilun alang sukup ubung halam nak hui nak padang bilun ayak kucing NKIA alang mariang. Ngioh dahun Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Sri Lee Kim Sin anan jitok alang sayu awan mihat nguak hadu peji ala dan ngepeluong hadu negerang padang bilun mariang anan. Dahun nak lahu nyelengan puboh hadinunan jikatah pembangunan alang tekep jihadui alang ayak men peritah Sarawak ngejeloh temeh hadui dahin mano perujak kanan. Ihak lahu duan peritah negeri tangan lanikem temeh dahin puboh adang bilun hak rantau ni ala deng sukong meju ekonomi dahin hukah kelunan alang tusun bilun lahu. Datuk Sri Lee Kim Sin, dua nunan halam dengah, dah halam deh uhiak di pejam Menteri Pengangkutan Malaysia, Anthony Lok Siu Fok, hak Putrajaya. Mendengahanan, Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Sri Lee Kim Sin bara, kerja alang negeri Tengaran Lim Teguanan, hiak di kuri-kurin angkat alang gak te jauh hadiu pasoh, hak Sarawak. Awi hadiu pasoh pakai bilun, adang bilun halam daleh, ubung pakai rel dahin isu logistik. Tejo isu tabang adang bilun hak Sarawak tek lim an negeri Tengaran dahin ake dia pukurip ngua adang bilun kucing sibu kucing Bintulu dahin kucing miri tek da kerja obligasi perkhidmatan awam perkhidmatan udara luar bandar PSO. Dahin bara pelamana awi nunan dang mihat ngua hadi pahabung dahin belajar langkanya menekelunan Sarawak. Halam nutih Datuk Sri Lee Kim Sin Bara, Menteri Pengangkutan Malaysia, Anthony Lok Lim au bara kenapna ja e Borneo pelamana tejo operasi komersial pakai bilun ATR-72 alang te kerane. Adang bilun tehang miri dehinak Borneo au an ngakun tegu dahna pesta makanan dan kebudayaan Borneo nerepah pesta nukenan. Jureh dangap nu pengake kelunan bangu tegu dahna ramianan alang anna hewang bulan tu suane. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Sri Lee Kim Sin dalam dengah alang anusang dah alam deh uihak te peja Menteri Pengangkutan Malaysia Anthony Lok Siu Fok hak Putrajaya. Tegu dahawak pahabonganan, dahawak putu pengjam dahin pelamana tejoh tengayat hadri ngamaju uvong hadi pasoh men hadi peji tehang perintah persekutuan dahin perintah Sarawak ala deng geril sayu men rakyat. Tebinyam anake ala puboh warisan budaya masyarakat bidaya itong jitranak langan men komunitianan. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Dr. Jarib Susil Duan, warisan budaya awi adat asal adat lepuun au ngeluno keliah asal dahin kajal asal tekap an puboh ala nak jan lesum kenan ude urip bayane. Dahanah alang tekap nyaduaya ala terana adat asal komunitianan temu pagat atang heran-heran. Datuk Dr. Jarib Duanunan, tegu Majlis Peragawai Kampung Emparoh Karu Pedawan. Dahun nak nguak adat asal mejam petadian ngajal dawana

Alang pedengah aran Sarawak dahin Malaysia ha antara bangsa. Dahin bara pasukan Bina Badan bahagian Miri halam Master Sarawak 2024 petulah program pembangunan atlet jarunani Ohlong. Avinanan ayak kinah nak. Ja kelihanan dan mejat lebak nguak dah nyam tawin talam sukan Bina Badan alang hajak mengeloh disiplin alang trid nengayat dahin miat urip alang mage. Adam Duanunan tegu pejadi Master Miri Bodybuilding and Pesek 2026 ha Miri. Kanta Pejabat Immigration Pusat Transformasi Bandar UTC Kuching angkap jaki doa ni atang 4 bulan 6. Jabatan Immigration Malaysia JIM Sarawak dalam dengar infografik ha Facebook rasmi nak bara dah pekap jaki jarun permisi tek doaya hari wisak, hari gawai, daya dahin hari keputeraan yang di Pertuan Agong. Pejabat Immigration UTC Kuching sang anteng ab menkelunan bangu awi layu dah hari pukul sayak jihma atang pukul 5 lebih tek 5 do bulan 6. Awi tek teng kelunan bangu dan pakai sistem pertanyaan online SPO Jabatan Immigration Malaysia pala https://eapp.imi.gov.my. Ampai anak kui pak udengah, ak basa batang dengah ji hangun nguak. Projek kereta api Trans Borneo Bintulu Semelaju kerani umutam takak na hadipilu. Tak jauh pelamana sang menjen alan kereta api TH Kuching sang ane pelamana dalam muna. Perintah Sarawak hajak pengah, Perintah Persekutuan Petengaran tak jauh hadri na padang bilun ayak Kuching. Nunana hitam peji dalam dengah lebih, alang an Ratna Saimin Usang menamin dengah RTM Kuching, akui usunukong atau tabik saya udah ledoh dahin dong gawai men itam lim. Salam Malaysia, Madani.

0: doang ni terpuji ji dua bulan lima duman puluh saya saya puluh lima ji jaji sepusu endahna tehang Sultan Hashim Jalilul alam Akamuddin Ibni Almarhum Sultan Omar Ahli Saifuddin Sultan Brunei dan Sir Charles Brooke Raja Sarawak jaji anan te kuri-kuri tu Van alang endah gem bayan pupu dahin daerah alang endah uk mendahak British Sultan Brunei dahin ngavan alang enak gem ngakun mekoh daerah-daerah banget mentanjong kedurong tepala bahagian timur Kuala Sungai Baram ateng Teluk Plai men Raja Sarawak Sir Charles Brooke. Sir Charles Brooke dahin warisna bayan telo libu ligit haut duman men Sultan Brunei. Sir Charles Brooke nusi ma'uk norepah juana daerah-daerah banget anan mempelitah be norepah syarikat norepah menhihi tua awi emte dahokoh alang nai mana pelitah Inggris. Daerah-daerah tehang Tanjung Kedurong dahin Telok Plai endah bagi men kuri-kuri daerah dahin embayan nyuh legah alang endah natep alam jibulan.
1: Kelenghi nah Radio Kayan Miri FM lasan ngawan tam paan kelenghi dahul halam halang paan hitup hitambi.
0: Okay, shalom. Dahin saya Domingo Manitam Lim. Tini teji info laan. So, aku si Manitam Lim. Manitejo. Ada kenanak. Kampung Long Badian. Langka saya pulu. Dan lahu daw ledoh. 2026. Sendahana teji. Atang 2026. Duman 2026. Jadi, te kuri-kuri naan hadu yang lendahana. Hati kesyukuran. Jasamu dikenang. Te anugerah pemimpin cemerlang. Te jamuan. Ada kenanak. Dan lahu pelancaran buku Long Bedian alang ke 10 pentas kebudayaan dan lahu suka neka. Jadi kelunanaya alang senai nepak program manan ihati YB Dato Dennis Ngau ahli dewan undangan negeri and tusu-tusu telang usan. Okay, jadi manita malang senama Long Bedian alana fahni pejidin dahak tenepak program alang andahak na dan lahu adau ledoh 2020. Okay, nana ji info manitam lim dan lahu empanita makira teklih dengar men pak undangah angkasa puri Kuala Lumpur matoh mempukun lima levin a tetrok lenghi ji lagu ala kena Christopher Klawing hati alang kuma Klawing. Okay, selebih dan lahu sayung larah men itam lim.

0: 31 Mei 2008, permulaan Sukma ke-12 di Terengganu. Pada hari ini dalam tahun 2008, Sukan Malaysia, Sukma ke-12 dimulakan di Terengganu. Sukma ke-12 yang berlangsung pada 31 Mei hingga 9 Jun 2008 di Terengganu telah melakar sejarah tersendiri sebagai penganjuran sukan terbesar yang pernah dikendalikan oleh negeri tersebut. Berteraskan tema Sukan Penjana Perpaduan, Temasya Sukan ini memperlihatkan transformasi infrastruktur sukan yang signifikan di Pantai Timur melalui pembinaan Kompleks Sukan Negeri Terengganu. Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin muncul sebagai mercu tanda ikonik dengan seni bina moden, manakala Stadium Tertutup Gong Badak menjadi lokasi utama bagi acara gimnastik. Terengganu menamatkan saingan dengan pencapaian cemerlang selepas dinobatkan sebagai juara keseluruhan dengan kutipan 61 pingat emas, 39 perak dan 47 gangsa.
1: Anih Radio Malaysia, Wayan. Anih Radio Malaysia, Kayan.

0: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Jambatan ini sepatutnya menghubungkan kita. Tapi sebab rasuah, ianya kekal begini.
2: Negara semakin maju. Tapi disebabkan rasuah, kami terus ketinggalan.
3: Atlet kita boleh jadi jago dunia sebenarnya. Tapi rasuah merosakkannya.
4: Rasuah seperti bara. Jika dibiarkan, ia akan terus merebak. Jadi kita harus membentrasnya sehingga ke akar umbi.
5: Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah.
6: Tekad kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.

Jadi men kalau nyam alang ipun minat atau pa beli alang ipun minat sang main sape atau memang main sape lan atau memang hamal main sape ni, kalau mesti lebih giat lagi belajar, kalau mesti konsisten dalam belajar main sape ni, habin sape ni kita

0: Mang beloh beloh, labat labat ageh, manitam lim lim, alang meloh ha hudik, dahin meloh ha hao. Sayu kenap man akui jonmu man kucing, kumanah bau bau, jah itam tai tai beso. Sayu kenap, oh ha, oh ha.
1: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
2: Okey, masa lebih dah mau senglara manitam lim aja dia manitam utai kelenghi aji lagu hivani hati begawai di menua orang tu lagu negeri itam pula 30 minit pukul 5 lebih jadi kerana aku senggeri itam pula lo pejo peji alam segmen dengar kelia. Okey, dengar kelihatan langunan lo, halaman Kuala Lumpur, Tino Squad, Hoki Do, Hida Umun, Puluh Saya Duman, Nurepah B, Puluh Saya, Nai Peju, Dahin Lahu Pekalah Pasukan Singapura, Puluh Telok Kusung, Alam Saingan, Piala Asia, B, Puluh Saya, Hak Kaka Migahara Jepun, Do Ani. Jadi, menukalah G2, Dahin India, Dahlam Di, Tino Pasukan, Hida Usu, Siti Amarina Ruhani, dan Petulah gaya main alang sayu dan lahu kira amkaseh maukhawah men pasukan Singapura Nagol. Jadi alam Nagol nak loh men pasukan Malaysia yati Nur Kashrina Azli umpan Nur Kaisara Kristina Muhammad Khairi dan Nagol teguh minit alang ke 15. Jadi dalam Nagol yang ketelo ihati Nu Fitra Nadia Samsudin teguh minit alang ke 24 umpayan Nur Hidayah Misra Otman dan nabah gol di minit menuh anan. Kalisha Zahra Khairul Fazilahu dengna gol teguh minit alang ke 20 pitan umpan Nur Zarifah Dania Mazlan dana gol alang ke 6 teguh minit alang ke 32. Jadi dalam masa alang kedua Tino Malaysia lahu dengna bah gol ngedeloh Nur Fitrah teguh minit alang ke 42 umpayan Akinatul Safiyah Hasmi dengna Jil An gol teguh minit alang pia. Nur Kaisara lahu dan nagol 2 minit menuh anan umpan Nur Fitra dan nagol teguh minit alang ke 40 pitan. Ya lahu dan nagol teguh alang ke 52 umpan Nur Zarifah dan Nur Kashrina dan nambah 2 golan alam masa alang kedua. Okey, nanti dengar alenai men Kuala Lumpur. Dengar alen kedua alenai men Budapest tino pemain tengah Weren Zairi Emery dengna rekod alang sayu ihati aji pemain nyam alen menang dua final Liga Juara-Juara Eropa men utulung pasukan Paris Saint-Germain pekalah Arsenal FC ha Puskas Arena malam dau 6D. Jadi pemain antarabangsa men Perancis Anan umur 20 aduman anda asuk main alam masa tambahan empayan pasukan nak menang 4 teloh

Era baharu transformasi Sarawak yang sedang kita bina bersama. Kita kini melangkah ke fasa kedua strategi pembangunan pasca COVID-19 ataupun PCDS 2030 menerusi pelancaran Rancangan Malaysia ke-13 atau RMK 13 Sarawak 2026 hingga 2030. Matlamat kita jelas, menjelang tahun 2030, Sarawak mensasarkan untuk menjadi sebuah wilayah maju yang makmur, inklusif dan mampan, dipacu oleh inovasi, teknologi, data dan modal insan berkualiti tinggi. RMK 13 merupakan pelan induk pembangunan yang akan menentukan masa depan Sarawak sehingga tahun 2030. Sasaran utama kita adalah mencapai keluaran dalam negara kasar KDNK sebanyak RM282 bilion. Bagi mencapai lonjakan ini, RMK 13 akan berpaksikan kepada tiga prinsip utama, iaitu fix ataupun memperbaiki, build ataupun membina, dan new iaitu baharu. Kita akan memperbaiki segala kekangan supaya lebih cekap, membina kemajuan berterusan dan meneroka peluang-peluang baharu dalam ekonomi global untuk melonjakkan Sarawak ke tahap yang lebih tinggi. Era kebergantungan sepenuhnya pada sumber asli yang terhad kini telah berlalu. Sarawak sedang melangkah ke hadapan dengan membina sebuah ekonomi baru yang berteraskan ilmu pengetahuan, inovasi dan kekuatan modal insan. Jika sebelum ini pembangunan banyak bergantung kepada hasil minyak, gas dan sumber semula jadi lain, kini kita sedang mengorak langkah ke arah ekonomi yang dipacu oleh brain power atau kekuatan intelektual. Kita sedar kekuatan ilmu, kreativiti, kemahiran dan kebijaksanaan tidak mempunyai batasan. Oleh itu, pelaburan terbesar yang perlu kita lakukan hari ini ialah pelaburan terhadap anak-anak Sarawak. Setakat ini, seramai 4,694 pelajar telah menerima manfaat di bawah Skim Pendidikan Tinggi Percuma FTES Sarawak. Jumlah itu dijangka terus meningkat kepada 10,000 pelajar menjelang penghujung tahun ini, sejajar dengan komitmen kerajaan Sarawak untuk memperluaskan akses pendidikan tinggi kepada anak-anak Sarawak sendiri. Pada peringkat pembangunan bakat tertinggi pula, Yayasan Sarawak telah memperkenalkan program tajaan PhD selama 4 tahun dengan kerjasama University of Bristol, United Kingdom. Salah seorang peserta terawal ialah jurutera dari SMD Semiconductor. Satu contoh jelas bagaimana Sarawak sedang melahirkan bakat tempatan yang mampu menyumbang kepada kemajuan teknologi ke tahap tertinggi. Pada masa yang sama, Sarawak juga sedang membangunkan loji polisilikon grid semiconductor pertama di Asia Tenggara yang terletak di Bintulu. Projek strategik ini mendapat sokongan daripada Kumpulan Bank Dunia melalui International Finance Corporation IFC, sekaligus mencerminkan keyakinan pelabur antarabangsa terhadap potensi Sarawak sebagai hub teknologi masa depan. My fellow Sarawakians, Sarawak's technological ambition
are not confined to laboratories or industrial parks.

0: 11 entiti tawar kredit sewa beli di bawah Akta Baharu mulai Jun. Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok perkukuh keselamatan tenaga. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam. Sebanyak 11 entiti institusi kewangan dan syarikat penyedia sewa beli bersedia sepenuhnya untuk menawarkan pinjaman sewa beli berdasarkan pindaan peruntukan yang termaktub dalam Akta Sewa Beli Pindaan 2026 bermula esok. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohamad Ali berkata, fasa kedua pelaksanaan itu mula disasarkan bermula September 2026. Pengguna yang ingin mendapat manfaat di bawah peruntukan undang-undang baharu itu dinasihatkan membuat semakan berkaitan sebelum memutamatkan perjanjian sewa beli. Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok mampu menjadi pemangkin kepada usaha mengurangkan kebergantungan terhadap diesel berasaskan petroleum sekaligus memperkukuh aspek keselamatan tenaga negara dalam jangka panjang. Penganalisis ekonomi USIM, Profesor Dr. Nur Adli Rizwan Shah Mohamad Dali berkata, langkah itu juga membolehkan Malaysia memanfaatkan kelebihan negara sebagai antara pengeluar utama minyak sawit dunia.
1: Jika sebelum ini kita menggunakan 100% diesel berasaskan petroleum, kini sebahagiannya digantikan dengan biodiesel yang dihasilkan menggunakan sumber tambatan. Walaupun kesannya mungkin tidak terlalu besar pada peringkat awal, ia tetap penting dari sudut strategi jangka panjang. Semakin banyak sumber tenaga yang kita boleh hasilkan sendiri, makin tinggi tahap daya tahan ekonomi dan juga keselamatan tenaga negara apabila berdepan dengan ketidaktentuan pasaran global dan juga krisis geopolitik di dunia.
0: Profesor Dr. Nur Adli Rizwan Shah Mohamad Dali. Sementara itu, pelaksanaan biodiesel B15 dijangka tidak mengganggu operasi stesen minyak di seluruh negara. Presiden Persatuan Pengusaha Stesen Minyak Malaysia, Datuk Khairul Anwar Abdul Aziz berkata, keadaan itu susulan perbezaan utama pelaksanaan inisiatif tersebut yang hanya melibatkan aspek dokumentasi serta keperluan memberi penerangan kepada pengguna berhubung penggunaan biodiesel B15.
2: Bergantung kepada arahan syarikat minyak dan pihak kerajaan, kami akan menggunakan informasi yang diberikan untuk memberi maklumat kepada pelanggan bahawa biodiesel B15 ini selamat digunakan oleh kebanyakan kenderaan diesel di Malaysia.
0: Datuk Khairul Anwar Abdul Aziz.
2: Bergantung kepada arahan syarikat minyak dan pihak kerajaan, kami akan menggunakan informasi yang diberikan untuk memberi maklumat kepada pelanggan bahawa biodiesel B15 ini selamat digunakan oleh kebanyakan kenderaan diesel di Malaysia.
0: Malaysia membangkitkan kebimbangan mengenai amalan duit standard yang semakin meningkat dalam penguatkuasaan undang-undang antarabangsa. Ketika berucap pada sidang pleno ke-6 Dialog Shangri-La IISS ke-23, Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, pelanggaran undang-undang antarabangsa sering menerima reaksi yang tidak konsisten dan bersifat terpilih bergantung kepada pihak terlibat. Sikap duit standard turut dilihat di peringkat global apabila jenayah perang dan pelanggaran undang-undang antarabangsa menerima reaksi terpilih. Beliau pada masa sama mengulangi kekesalan Kuala Lumpur terhadap keputusan Norway yang membatalkan ekspor sistem peluru berpandu Naval Strike Missile. Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad Khalid memaklumkan Menteri Pertahanan Norway Tore O. Sandvik telah menyatakan permohonan maaf berhubung keputusan kerajaannya itu. Permohonan maaf disampaikan dalam pertemuan dua hala di luar sidang dialog Shangri-La IISS ke-23. Sandvik turut memperincikan sebab dan punca terhadap keputusan pembatalan yang diambil oleh kerajaan Norway. Kerajaan juga berharap Norway dapat bekerjasama sebagai negara sahabat dengan memulangkan semula bayaran yang telah dilunaskan, iaitu kira-kira 95% daripada keseluruhan nilai kontrak. Bagi membendung kegiatan penipuan dalam talian, Kementerian Komunikasi mempertimbang untuk mewajibkan semua pengiklan menggunakan perkhidmatan iklan berbayar di platform media sosial mengesahkan identiti mereka. Timbalan menterinya, Dionne Ching berkata, langkah itu turut menyasarkan aktiviti perjudian digital dan penyalahgunaan identiti tokoh terkenal selaras dengan pelaksanaan Kod Pengurangan Risiko RMC berkuat kuasa esok.
3: Sepertilah Facebook sekarang, kita banyak nampak sponsor post. Tapi sponsor post itu sebenarnya setakat ini sangat susah untuk kita ambil tindakan kerana kita tak tahu siapa sebenarnya yang bayar Meta untuklah boost post tersebut. Jadi kita buat satu di bawahlah risk mitigation code, kita letak satu tanggungjawab di bawah platform, terhadap platform, supaya mereka ada satu tanggungjawab untuklah buat pengesahan identiti advertiser tu.
0: Dionne Ching. Berita seterusnya. Perkhidmatan Aerotrain di Terminal 1 KLIA akan kembali beroperasi 24 jam sehari bermula tengah malam ini. Menteri Pengangkutan Anthony Lok memaklumkan pelan tindakan komprehensif CAP yang dijalankan sejak November 2025 telah selesai dilaksanakan. Ia melibatkan penyelarasan bersama Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD serta disahkan penilai rel bebas. CAP merangkumi tiga peringkat berstruktur iaitu kerja-kerja pemeriksaan dan pembaikan, ujian serta pengesahan sistem dan operasi percubaan. Ujian ketahanan dijalankan selama tempoh 24 jam dan 48 jam dalam keadaan berpenumpang dan tanpa penumpang. Aerotrain telah merekodkan tahap ketersediaan perkhidmatan operasi 100% sejak Januari lepas. Kesiapsiagaan operasi di Masjid Nabawi dipertingkat bagi menerima ketibaan para jemaah selepas musim haji menerusi sistem perkhidmatan pengurusan yang komprehensif. Menurut pihak berkuasa awam penjagaan hal ehwal Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, ia termasuk memastikan kesediaan 141 pintu bagi mengawal selia laluan masuk dan keluar jemaah selain menyediakan 100 koridor pengurusan di seluruh kawasan Masjid Nabawi dan datarannya. Sebanyak 194 tangga bergerak dan lift juga disediakan bagi memudahkan pergerakan di dalam masjid. Iran tidak akan menerima sebarang perjanjian dengan Amerika Syarikat sekiranya Washington gagal menjamin hak rakyatnya. Demikian tegas Speaker Parlimen Iran, Mohammad Bagheer Ghalibaf. Jelas beliau, sebarang perjanjian hanya akan diluluskan jika hak dan kepentingan rakyatnya dipelihara sepenuhnya. Terdahulu, media Amerika melaporkan bahawa Presiden Donald Trump telah mengemukakan semula rangka kerja baharu kepada Tehran yang dikatakan mengandungi syarat lebih ketat untuk dipertimbangkan Iran. 8 maut manakala 33 lagi cedera selepas sebuah bas persiaran melanggar penghadang jalan di barat Turki. Menurut agensi berita Xinhua yang memetik laporan media tempatan, bas yang membawa 38 penumpang dan 3 kru itu sedang dalam perjalanan dari bandar Izmir menuju ke bandar peranginan Antalya sebelum merempuh penghadang jalan lalu terbakar di lebuh raya Denizli Aydin dalam wilayah Denizli. Pemandu bas dan seorang bayi berusia 9 bulan adalah antara mangsa yang disahkan maut. Punca sebenar kemalangan bagaimanapun masih belum dapat dipastikan. Sukan pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli mencipta sensasi apabila menduduki tempat ketiga pada perlumbaan Grand Prix Itali di Litar Mugello. Beliau yang mula di petak utama mempamerkan tunggangan bertenaga untuk bersaing di kelompok hadapan sepanjang perlumbaan. Hakim Danish hanya dipisahkan 0.456 saat di belakang pemenang perlumbaan Brian Uriarte. Ia merupakan podium pertama buat pelumba kelahiran Terengganu itu selepas 7 perlumbaan musim ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 11 entiti tawar kredit sewa beli di bawah Akta Baharu mulai Jun. Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok perkukuh keselamatan tenaga. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Pekor Simang Singarep. Selamat ngarep bersama ngaku Francis Farrell Chu di dalam agah singarep Sawai FM Bidaya.

nak sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Bedah Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi Dong Nidia Bedah Perintah yang sopru dong naing rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang so semeng dek semenduh April. Miri 24 dek 26 April ngabin tulu 22 dek 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naing so 26 dek 25 Jun Sibu semeng dek semenduh Julai Serike Ju dek 3 Ogos ngamukah 20 Mei dan 10 Ogos, Betong 4 dan 6 September, Sri Aman 25 dan 27 September, Serian 9 dan 9 Mei Oktober, Semarahan 30 Oktober dan 9 November, kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November. Sarawak ku sayang, Sarawak maju makmur, jaga Sarawak into Sarawak.